0: Posugi kuzo pokande regulare People Pouch Radio 2XX kitolinin zendo.
1: Çu taşa iri sancho. Taşingi oya mecho. Yayınca piya mecho. Pangimgi kamya mecho. Norsa. Ni norsa. Simchashi.